0: aisan aisan rupai kare khatin beach tara mili ya fir okar plahi paudha hi sa kila mili okar lagi wo list ba jay ba dekhi aje kaise bukla bukla bhi bukla sa kila bhi milat hui lekin aje nahi hui abhi ta chahla tara ego application kare ki ko me lik dekhi humke kathar ke ungo achhi ke kaam baat hai humke vavang ke ungo achhi ke kaam baat hai वगैरह वगैरह जमलाक के वो एगो पौधा के काम बातें तो अपन अपन एप्लीकेशन करब दर्ज करब तैयारी करके तोरा ध्यान से और हम हजन बोला हम सब कोई के बोलती करे के घर पे देखा कैसे वो अमरूद के पेड़ पौधा तो लगे हुए अमरूद में तोरा जोगों से जैसी विटामिन से मिले
1: ये सच्ची बात बोली हो
0: अच्छा नहीं बात है घर पे तुम्हारा न्यूट्रिशन खाते मिनरल खाते विटामिन कुछ ना कुछ मिली ना
1: consommons ce que nous produisons hai hum bhai ko hamesha hamar dimag mein rahela ta chala jitna chij sakba ja rupai kare hai je apan aangan mein ego po mein ego vaas mein kuch ho tani sunwe jagah rahi kuch ho na kuch ho hamni ke jan disappearing crops ho wapas hamni ke chahela o loke aane ke jame humni tani sun o to sufiza na sakab sab bole ha ke nai par hamni ke kuch na kuch mili khaye ke aur hamni ke is ne gasuman janyan sa kon chi ha hamni ke disappearing crops wapas aane ke bahut bahut dhanyawad darshima संजय शंभू जी फारे के अधिकारी हवा और जितना जना हमने के देखलन सुनलन और पार्टिसिपेट करलन सब कोई के हमने के सच्चे टीम देने से बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम।